Tuluyan unta kita sa Dios makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamog bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makabusok. Pamati kamo kanako ug makakaon kamo maayong pagkaon ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako gwalay katapusang kasabutan uban kaninyo ug panalanginan ko kamo. Sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo.

0: Pagkanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat.

0: Ginoo, maana akang ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawa sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, "Hapon na kaayo ug awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao ug paadtoa sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon." Si Jesus mitubag, "Dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamu mismo ang maghatag kanilag pagkaon." Sila mitubag, "Lima rakapan og duha ka isda ang among dala." Si Jesus miingon, "Dadaangari." Unya, iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao o gikuha niya ang lima kapan o ang duha ka isda. Unya, miyahat siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an. O gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan o nangabusog. Unya, gihipo sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog duha ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babae og sa mga bata. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Duhani ka feeding ang gibuhat ni Kristo natong mabasa sa mga Ebanghelyo. Ang usa kinikaron 5,000 ka mga tao ang iyang gipakaon, wala pay labot sa ihap ang mga babae o ang mga bata. Kausa nagpakaon usab siya og 4,000 ka mga tao. O lahi po ito nga insidente ang 4,000. Ang kalahian, ang 5,000 mga Hudiyo ni ang iyang gipakaon. Katong 4,000, dili ito mga Hudiyo, mga Hintil. Dito ito siya nagpakaon, dapit sa lugar sa Decapolis, no, at bang sa Capernaum. So muna yung kalahian sa duha. 5,000 mga Hudiyo, ang 4,000 mga Gentiles or mga Hintil, mga dili Hudiyo. Ang pagpakaon ni Jesus sa 5,000 ka mga tao, usa ni ka mensahe nga ang Dios nagtan-aw sa kahimtang sa iyang katawhan o naluoy siya sa kagutom sa mga tao. Ang mga Hudiyo, kung manglakaw sila labi na kung layo nga lugar ilang adtuon, normally magbahon gini sila pagkaon, pan o ang labing dali nilang sudan, isda. Isda nga gi-preserve or isda nga gi-sugba. Muman ang ilahang diet no, sa ilahang lugar. Kaya mga Hudiyo, dili man muka og baboy. Ha? Di sila muka og baboy. Sa ato pa, di sila magbahon og humba. Eh? Oh. Kausab ito kung nag-pilgrimage me sa nag-Marian pilgrimage me niya sa aeroplano na ko'y tapad no, mga dato kaayo sa Luzon na nag-ila-ila manako sila na may bayakaon ang aeroplano pero pagpangauna pagawas po sila siyang tapirwer nga gamay. No, nagbaon sila sila humba. No? O, kining humba, no, bisan asa lamigid, no? O, baon nun pa si aeroplano, no? Pero mga Hudiyo, luoy sila, dili sa mga kaon o humba. Kadi man sa mukha o baboy, no? O, lisod man sad kun tilapia ang humbaon. Eh? So, kini sila, nga manglakaw, magbaon o pan, magbaon o isda. Labi na kay ang ilang mga lugar, di man pareha sa atua. Kita, kung mulakaw ta, di ta magbaon, kay piti mang daghanang tindahan sa sari store bisan asa. Kada iskina, daghan magbikiri, daghan tag mapalitan. Pero sila, wala. Wa ni ang mga tindahan na aras sa mga sentro, sa mga balangay o mga lungsod. At sa mga mingaw-mingaw nga lugar, wa na yung mga tindahan nga ilang kapalitan. Nga nagsunod-sunod ni sila ni Jesus, hapiti buok adlaw. So posible ang ilahang baon na hurot na nilag kaon. Mauna nga ang mga tinunan na kamatikod, no? Nga nagkagabi na, nagipanggutom na ang mga tao. Ang mga tao, di pa manggiyod manguli, kay naminaw pa man sila ni Jesus, nagatang sa iyang mga milagrong buhaton. Muna ingon sila ni ilang giingnan si Jesus na palakta na ang mga tao aron makapalit sila pagkaon sa mga balangay. Ingon si Jesus, dili na kinahanglan palakton sila, kamo mismo ang mupakaon nila. O magpangawot sa ulo, o sa mga ipakaon na ito aning 5,000 ka mga tao. Ha? Kamo, maghikay mo pista na mo'y bisita 5,000. Ha? Kaya ra? Ha? Di siguro, no? O, mo siguro ng panahon na bisag pista, manira mo spultahan para way mo suod. Ha? O, naghanabatag mga tinuuhan, no? Ingon sila, aron kuno di, kung maghikay kuno ka, aron kuno di mahurot imuhang hikay, no? Inihaw kuno sa baboy, katong suod kuno sa ginhawaan, ibutang lang kuno sa balde. No, niya hipusan, dili ko no tandugon. Ano ang imuhang mga sudan, dili ko no mahurot sa bisita. No? Ang umansad, wayon, ang di mahurot inyo hangkanon, no? Inigabligod ni mo sa takob, kurusi na yon ang linungag. No, una ka, magsukan. Ano ang dili mahurot. No? Ingon ko, kibaw mo ang akong sekreto, ano di mahurot ang pagkaon, simple ra. Di ko mangimbitar. Huwag mo kaon, di mahurot akong hikay. Ha? Pero kung maghikay ta, mupakaon mangyod ta. No? Ya kung 5,000 ka mga tao, daghan ka ining pakanununun. O diha, niingon sila, ang amo ang pagkaon din ni 5 rakapan o 2 ka isda. Ingos Jesus, dadangari. O ginanggihatag kang Jesus. Gipanalanginan ni Jesus. Gipikas-pikas ang pan. Gipikas-pikas ang isda. Gihatag ngadto sa mga tinunan o ang mga tinunan maoy nagdistribute ni ini ngadto sa mga tao o ang mga tao nangaon nangabusog way pagkahubas sa pan nga 5 kabuok way pagkahurot sa isda nga 2 kabuok nakahipos pa sila og 12 kabukag. Pero itong timanaan ha, kini ilang bukag atong bukag dagko man kaayo, di ba? Kan mo tangag mga utanon, dili na mao ipasabot nga bukag din hiha. No, kining bukag nga ilang ipasabot kana ning ilahang baunanan, kana ilang itakin nga gagmayng bukag, no? Una ilahang bukag. So na ipanod lang mga pagkaon, nya anak sila magdistribute sa mga tao, no? Wa mahubas ang ilahang bukag. Puno gihapon ang 12 ka bukag. Ang mga tao busog na. Ang mga tao nakakauna. Muna giingon mga igsuon nga sa panalangin ni Kristo ang milagro na hitabo. O ang milagro wala lang sa kamot ni Kristo. Ang milagro naa sa kamot sa mga tinunan kasi sila may nag-apod-apod nga wa mahurot. Ha? So naa sa kamot sa mga tinunan ang milagro, ha? Gikan sa Ginoo. Muna mga igsuon nga usa ni kapahinumdum nato nga ang Dios dili siya gusto nga ang iyang katawhan magutman. Munang magpakaon siya ang tigpakaon nato. Matagpakaon sa tuang lamesa hinatag sa Ginoo. Tubag niya sa tong pag-ampo ang kalan-o namo sa matag-adlaw ihatag ka namo karong adlawa. Pero kung atong tanawon sa atong katilingban mga igsoon, daghan pa kaayong gigutom. Sa ato pa ang kagutom nga nasinati sa daghang mga tao sa atong katilingban karon dili ni kabubuton sa Ginoo. Resulta ni, konsekwensa ni sa mga tao nga hakog. Konsekwensa ni sa mga tao nga tapulan. Ug resulta ni tungod kay naay injustisya sa katilingban nga nahimo na nga kabahin sa sistema diin usahay ang mga dato ni samot og kadato og ang mga pobre nagkasamot sa pagkapobre nga dili na gani maka-afford og disinti nga pagkaon katulo sa usa ka adlaw. Ako kay sa una pang mga parokya nako, ako mong in charge sa finance, di ba? So ako gyud mangumpra, moadto man jud kog merkado. Ha? Sa una, so na-assign pa ko dito sa Mactan, mangumpra ko sa merkado. Magpaminaw ko kana bitang ipalit na kog mamalit kog baboy. Magpaminaw man sa ko sa akong tapad sa ilang gipalit, no? Mangoryoso sa tausahay. No, sa una, mamalit sila tagsa ka kilo, at least tagsa ka kilo. Nagkadugay pag-abot sa pandemic, dapat mga bagyong ulit, no? Magpaminaw ka, ang paliton, one half na lang, one fourth na lang. May nilang pang subak-suba. So makita nimo ang mga tao sa pagkaon, naglisod. Kay apektado man ang ilang gipalit, nagkagamay man ilang gipalit. Ha? So muna mga igsoon, adunay kagutom tungod kay ang gugma sa Ginoo, wala pa mapuy-e sa kadaghanan. Ikaduha, gitawag ta sa pagkamapasalamaton. Kay usahay, daghan kay tagipangayo sa Ginoo nga makalimuta to count our blessings. Nga daghan na itagrasyang nadawat na nga wa na to mapasalamati o ma-appreciate. Kaya nga itong huna-huna o kasing-kasing to apa nakafocus sa atong gustong pangayoon o gustong maangkon o gustong mapalit sa atong kinabuhi. Naa sa atong mga wants, mauna nga di ta maka-appreciate sa unsay naa na nato ng mga grasya nga gikan sa Ginoo. O katapusan, usahay, kalangitan, usahay, na yung mga higayon nga sobra ang atong grasya, gituyo na sa Ginoo, aron maantigo ta, makakatun ta sa pagpaambit sa uban. Kay ang unsa nga sobra sa atong panginahanglan, dili na na para atua, para na sa uban nga nanginahanglan. Kay ang Dios mugamit og muhimo nato usahay nga instrumento aron ang pag-ampo sa uban nga nanginahanglan matubag pinaagi sa atong pagka-instrumento. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, baliog manindog. Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesus Kristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Dios mihatag ka natugpan gikan sa langit, sa ingon motuo kita sa iyang gipadala. Magampo kita karon pangayoon nato nga lig-unon ang atong pagtuo diha kang Kristo, diha sa pag-ingon, Amahan, sa imong kaluoy, dungga kami.
1: Amahan, diha sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuo kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan paingon sa walay katapusang kalipay o sa kinabuhing tunhay. magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway, sa kabangis, agi paghusay sa mga panagbangi ang mga kanasuran, makabaton og tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupakanaog og mga palisiya nga kanunay magtuboy alang sa kayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo muhupay sa mga masakiton, sa mga nabugatan, sa ilang mga kalisdanan og sa mga naguol, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo alang kanila, magampo kita sa Ginoo.
0: Dios among Amahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakataw sa bulahang Birhen Maria, matinud-anon unta kaming mutubag sa imong pulong sa ingon amo siyang mapaila ngadto sa kalibutan kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

santos nga amahan, Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong dayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, kay nabuhi kami diha kanimo, ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab, gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

santos ngayon ikaw, o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo, inialang kanamo, nga lawas o dugo, ni Hesus Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ang mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kinini niyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningad to sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamu nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandum kanako.

gihandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusap diha sa Espiritu Santo. Hinumdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdami usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon og himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni iming panahuna. Aron tinabangan sa imong galuoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo, nang ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayatan awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay.

Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.

0: BT Radio.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500.
3: Mopali sa mga butika.
4: Inaot nga nakainom mo og TTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes.
4: Mm.
5: Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
4: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi.
5: Mm.
4: Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes.
5: Oh.
4: Unya, na-diagnose na dyan ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon
5: ah,
4: rajapon sa tamis. Og inom soft drinks.
5: Mm.
4: Dapat dyan, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo paguba sa atong pananaw. O kung kani masubrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, mao dili may bawaan sa pasyente nga nadamid sa diay ang ugat sa iyang mata.
5: Correct.
4: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
5: Humaw pa na pagkaibawo.
1: TTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Kadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
7: naayo na ako.
1: TTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Makagold jud kaayo paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta
5: dili
4: tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
5: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta.
4: Correct.
5: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
5: Bintaha
4: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
5: Dili
4: maguba ang imong kidneys ug ilabyas tanan, makontrol nini ang imo nga diabetes.
5: Pagkanindot, sakto jud na, Dok Ramil, kay ang diabetes tanang klase sa balatian dala na anak niya. Pagkaguba si imong atay, kasing-kasing kaugatan, himong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si imong pangdungog o sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior.
4: Yay, no? Susigurado ha, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
5: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, sing maing lawas ampingan.
5: Ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumalis sa mga butika.
1: DTX 500.
2: si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
10: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

Nawagtangan ka ba sa paglaom ning kinabuhian? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kay adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato ug mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato ug paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon, ang buhing paglaom.

Unsa man kahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik nato sa SED Marketing.

Ang tingog sa kamatuoran, mabati nato matag-adlong Domingo kada alas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran, usa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod niining kinabuhi? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-aon, bino, sugal, duwa ug drugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom, bisan pas kalampusan nga imong naangkon? Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang at tunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo, dili ka katulog og tarong, og mga panghunahuna nga dawala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba nga nakasinati og grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok og mga problema karon? Gibati mo ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay reliyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Beta Radio Bulawanong Tinubnan 98.1 FM. Ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Hoy Bisano.

0: 98.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule. List for life.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wala sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
5: Start your day on a fantastic note.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading.
3: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
4: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata ang adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Adunay usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata ang adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata ang inabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura sa panahon sa gubat o panagbangi. Ang matagbata kinahanglan panalipdan kung ang mga bata mahimong refugee. Kinahanglan silang hatagan o espesyal na tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabinas sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tugod kay sila ang usas sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, who assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa Ganinyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
5: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Richard Marita, sir.
7: Address?
6: Hey, sir. Sa Mugang Sibuga, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo ito nga. Pag humalang ko pang hapla, sir, tinghayayak, please ko kayo kung paminan sa kong lawas.
5: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Start your day on a fantastic note.

0: Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadali ka rin yun sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Ang una ang hinanaling kaayuhan batok sa mga balatian and of course makatabang ug maayo sa atong mga kalawasan. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing mga galang isuon, adunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Gumikan kay kinisiya. Adunay mga benepisyo nga gikan mismo sa kinaiyahan. Muna gidayon mga galagison kun pananglitan ang imong ginainom nga mga kapsula, makita nimo sa imuhang you know sa likod nga label niini nga dili gikan sa nature, dili gikan sa kinaiyahan, ayaw ka nagtumara kay basig synthetic kana. O basig chemically enhanced kana nga matang sa mga kapsula, mas makadaot hinuon sa imong lawas. May pagdiri ka nga mag-inom sa mga produkto nga mas makatabang sa tung lawas gumikan kay sama sa kong gigingon gikan mismo sa kinaiyahan. O usab na pamatud-an sa kadaghanan nga maayo gid kaayo ang ikatanyag niini nga kaayuhan sa tung mga kalawasan. Alang sa katong mga kaigsoonan nato diha karon nga gustong makahibalo sa mga produktong herbal sa SED Marketing, ha, nga natay tulo ka mga kapsula nga angayan nimong pagapilian. Pilian gumikan kay kitang tanan managlahi kita og reaksyon sa mga ginainom nato nga mga pagtabang sa tung kalawasan. Mapasupplement pala o baka mapatambal. Timani kanuna yung mga igalagison nga kitang tanan, dili kita managasama og bodily reaction, no? Sa pananglitan, ha? Kamong duha, gadungan mo hilanat sa imong asawa. Imong asawa nagainom og paracetamol and then naulian. Ikaw, nag-inom ka sa paracetamol, nag-iinom niya, kay naulian, good siya. Pero nga nung mas dugay man kang naulian or mas nga nung dugay man kayong reaction sa imong lawas. Kana, buot pasabot mga igalagison, managlahi man kita og reaksyon sa atong mga ginay. Munang doon na kita itulog ang mga kapsula, gumikan kay gusto na mo na ikaw mismo ang mag-inom or magpili sa mas mabagay o mahaom sa imuhang kinahanglanon. At imanay ang itong mga kapsula, SED Panyawan Plus. Mo kani ang doon ay mangustin o luyang dilaw. Ang ito apon nga SED Panyawan Garlic, mawapod ka siya ang atong garlic capsule nga doon ay gahom sa ahos, banaba o panyawan o usap ang SED Kogon nga doon ay kogon plant o usap ano na po ka na banaba ug usab panyawan. Ang kogon mga igalag isuon na pamatud-an ka na siya nga makatabang sa pagpakubos sa ato ang ginatawag nga problema sa ato ang pagdako sa timbang. No, mo lang kung ikaw igsuon, ha, aduna kay mga problema diha nga mga pagdako sa imong lawas, no, pananglitan, ha, murag paminaw nimo nga last time murag 67 kilos raman ko. Karon niabot naman kung 72. Ha, meaning to say nga nidako ka and gusto nimo nga mabalik ka sa imong normal kay basig dili na mga masulob nimo ng imong mga paboritong sinina. May pang mag-inom ka sa SED Kogon Herbal Capsule. Ang banaba nga anaa sa SED Kogon, inubanan sa Kogon nga tanom, napamatud-an ka na siya igsuon nga makapakubos ka na siya sa timbang na to, no? Gumikan kay ang banaba, napamatud-an man ka na siya nga musunog o ginatawag na tong fats. And ginahimo na niya nga energy. And of course, pinagi sa tong panyawan igsuon, dako ka ni siya og tabang sa tong kalawasan. Nga mapamintinar na to ang maayo nato nga kabugaton. Kay kung pananglitan kita po na sa tong kagalingon, sobra kita kabugat nya paghuman natingala ka kay mulagi na kadang dili na limo masulo ang imong mga sinina nga paborito sa una samtang gamay pa ka, meaning to say mga igalagison mas naghatag kag risgo sa imong kagalingon. Timani kanuna na igsuon nga dili talang tambok, ha, himsog ang kasagara ra magid tambok na ay mga underlying nga mga problema sa lawas. Ilabi na gayud ang pagkahuot sa ilang mga kasing-kasing sa taba kanang ilahang mga atay na putos sa taba, kanang ilahang unhealthy nga mga pagkinabuhi, delikado ang ilahang mga tiil nga mabikil, ilabi na kaning sa ato mga cartilage, hinungdan nga puhon-puhon makasinati sila ginatawag nga pag-angkon sa rayuma o baka arthritis. Munang karon pa lang, ha, ipabilin nga himsog ang imong gibugaton alayon sa imong lawas ug pangidaron. Timani kanunay pagtumar sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule aron matabangan ka sa pagpakubos sa imong gibugaton. Ang SED Kogon Herbal Capsule ginama ka na sa SED Marketing o pagka